0: Helgems, jeg som gnjerne. Er han bra her ditt, hva?
1: Er han bra her ditt, høy, høy, høy,
2: høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy,
3: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för Tidaholmare av Tidaholmare. 101,6 MHz.
4: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss pluggen. Det var en bra epa-traktor när du började köpa igen.

fikk ta på den der, og så kastet jeg tiden bare der, og så fløg I bakken og øret fløg og telt på. Så det var fint, tror du. Det ble stor jævla grov I mart. Det ble fint.